0: یاد بی دل میره دی صرف دماغ سی کرده یه نا تورا ٹائم دماغ میں یاد رہے گا ہاں بابا ہی کرانے والا ہے ہاں بابا ہی کرانے والا ہے لیکن کچھ سمے کے بعد پھر وہی میں بنا اس لیے دماغ اور دل دونوں کا بیلنس رکھو.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو ستیم شیوم سندرم.

شرط میں اگر کمی رہ گئی تو بوشی اکھنڈ راج کے ادھکاری کیسے بنیں گے؟ سارا آدھار ابھی کے پرشارت پر، ابھی کے کوئی بھی کمی بوشی اپنے